Jeg vider møres i min hår. Van der Vøre vakker og varm. Vi håber nacht ud en start. Nu drejultjes op de grote maat. Kluis ga ik beentjes kiezen.